0: Ngā mihi mahana o te ata ki a koe, kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā, o tautoko i te ata nei ko hau tēnei ko hori, e tuku mihi nui atu ana, hakoa keihia koe e hono mai ana, kia koutou i runga i te huarahi i tēnei wā. Nui tonu ngā mihi, kia koutou anō kei te kāinga e whakarongo mai ana i te ata nei, kā nui rawa, taku nei mihi atu ki a koe kia koutou katoa. Konei hau tainoa ki te waru o ngā haora. Mālis e kawe atu watata pāhotanga atu ki te tikau o ngā haora i te ata nei. Nō reira rā, kia mau, kia u, tonu mai ki ngā tini āhutanga pai katoa. Kia tau mai i ngā tini manaakitanga me te rangi maeri ki runga i a tātou katoa.
1: Kia tau mai te rangi maeri e ki roto ki te whatū manawa. I roto anō i te marama, ko te putanga atu i te pōuriuri, he putanga atu ki te ao marama. Kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora, kia whiti mai te ora.